i svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je Darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. On nekako ovako. Sinko, sinko, nisam ni ja lud ni pust. Već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad, sin, da to nije baš tako ludo. Pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sine na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi, pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom, i kako on njeg maznio, a dida skoči. Aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu, a zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete? To su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem, pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi, ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi jauknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajaukati, a ono ne pravda zajauka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svijetu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla. A višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Tao, ženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda, joj! Dakle, i ti si pravda, na gazdu on odma. A kaže gazda, zašto opet da nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin, malo je luckast. Pa bi i onda ga ženim, zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, ili ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je uklit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si, gazda, magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom batinom. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo.
a na tom ni kašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda, pa ima i kukolja, a sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju, već dizavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina, pa i on po njemu odvali, buh, po onom slipcu. Ali on onako pa krene, joj, aha, dakle, i ti si pravda. A kako da nisam, onaj će, kad sam ja kod Boga nadničar, kakvi si ti nadničar? Ja sam risar koji risa nema i zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće, to su životi i ja to kosim, ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže ovaj, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vrimena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno utiku i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti. Pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari i podidi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda? Ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisam. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brat, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomi je svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac. A na to dida odgori. Ali je tu i nepravda. Zato što ne možem svakog razveseliti. A onda i opet nisam našao pravdu. Sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći. Dok ti s ovim vilištanom mlatiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći. Ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve sleđa. A on tikve ušake izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjicu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi šta ščuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama u ušima. A spavao je, pazi, sve do ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspo? A tu se stvorila šuma. Pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine. I sve tako raste i sve ima svoje misto i sve piva. A nigdje čovjeka viditi. Kad je dar devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od ti njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju. Kad je Dared, došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve dosad pivo. Tu ti stari izgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on didi. Al to ti nije baš dosta, kaže dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda. Pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati.
uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. Ovaj sa šta će, tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda. Pa on ocu pokaže na Višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa ta tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. E pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove dvije tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tušta svita prošao, i tušta puta je tikve u uši za divo, dok nije naišao na dva pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli, i kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale, i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me, nisam jedarec s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi Zvonka Bogdana.

velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Dobro drvo. I tako, bilo jednom jedno drvo i volelo jednog dečaka. Dečak mu je dolazio svakog dana i skupljao list po list, isplitao lišće u krunu i kao kralj šume šumom se šetao. Ili bi se uz stablo uspentrao na granu, zaseo i jabuke jeo u slast. Ponekad su se igrali žmurke, a kad bi se umorio, zaspao bi u njegovu hladu. Dečak je drvo voleo, mnogo, vrlo mnogo. I drvo bejaše srećno. Proticalo je vreme i dečak poodraste. Drvo je sve češće samovalo. Jednog dana dečak se pojavi i drvo mu reče: "Hajde dečače, popni se uza stablo, objaši mi granu, najdi se jabuka, u hladu mom se poigre i srećan budi ponovo." "Porastao sam i nisam više za pentranje niti za igru," reče dečak. "Hoću da kupujem stvari, da se zabavljam, para mi treba. Ako imaš, para mi daj." "Žao mi je," reče drvo, "to nemam. Sve što imam to su listovi i jabuke." "Poberi moje jabuke, dečače, odnesi ih u grad i prodaj. Tako ćeš doći do novaca i bit ćeš srećan." Na to se dečak pope na drvo, otre se jabuke u grad i odnese. I drvo je bilo srećno. I opet su godine prolazile, a dečak se nije pojavljivao. Drvo je tugovalo. Dok jednog dana, opet, dečak ne izbi predan. I drvo zadrhta od radosti reče: "Hajde dečače, uz deblo se uspentraj, grane mi nogama objaši i uživaj ko nekad." "Žurim se, nemam vremena po drveću da se pentram," prozbori dečak. "Hteo bih kuću da skućim," reče. "Gnezdašce toplo, udobno, sa ženom i sa dečicom. Sad mi je kuća potrebna." "To nemam, drvoće. Kuća mi gora čarna, zelena. Možeš mi grane poseći, pa od njih kuću načini. To će te usrećiti." Dečak poseče grane s drveta i odnese ih dom sebi da izgradi. I drvo beše srećno. Opet su prolazile godine, a od dečaka ni traga ni glasa. Kad, najzad, od nekud iskrsnu, drvo se toliko obradova, te reč nije moglo da ispusti. "Hodi, dečače," prošapta, "pođi, poigraj se." "Star sam i tužan da bih se igrao," reče dečak. "Da mi je sad kakva lađa da otplovim na njoj daleko, daleko odavde. Da nemaš ti kakvu lađu. Poseci mi deblo, od njega lađu sebi isteši," drvo mu reče. "Potom isplovi na more i nek ti je sa srećom." Dečak poseče deblo, načini lađu i otplovi. I drvo je bilo srećno, ali ne baš sasvim istinski. Prođoše mnoge godine, kad dečak se opet pojavi. "Dečače, žao mi je," prozbori drvo, "ali nemam baš ništa da ti dam. Ne rađam više jabuke. Ni moji zubi nisu više za jabuke," dečak reče. "Sve grane, drvoće, na to pogubih. Sad nemaš više po čemu da se viješ."

nešto da ti ponudim, ali ničeg više. Ja sam ti sad panj ostreli, prosti. Meni sad reče dečak, Bog zna šta i ne treba. Tek miran kutak, skriven, da sedem i da počinjem. Mnogo sam umoran. Ako je do toga, reče drvo, nape se i uspravi koliko god je moglo. Panj, kad je star, može odlično da posluži da kosti na njemu odmoriš. Ovamo, dečače, sedi, sedi dušu odmori.

0: Piscofu, o segete moj.
1: Ali kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstire moj.
0: Zapuši je nečim, ojovo, ojovo. Naprimer sa čepom, o Jovane moj.
1: Ali čep je dugačak, šta sada da radim? Baš mnogo je veći, mele majdre moj.
0: Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj.
1: Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, o majstre moj.
0: Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj.
1: I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagijak.

0: Pa suvo je, majstore, tocilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Da li imaš želju da živiš u veselju, što su u veselju, što me prepade, ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde, šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak u Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

zaspeva na Strana Balkana. Hana. Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak, već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak, meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio, kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to, upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac vrhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica. Nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja se samo popnem na drvo i već sam van opasnosti.

0: Balkan International.
1: Bio jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vredno.

voći sa. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šeća.

Znate li vi priču o dva novca? Ha, vidi ovo. Pazite šta se desilo. Bio nekakav siroma čovek koji se svako jako tako trudio nešto da zaradi i da prevari nekoga, razumeš? Pa najposle nabere vreću mahovine i metnuši od ozgo malo vune, on ponese na vašar da proda sve mesto vune s vrećom zajedno. Idući tako na vašar, sastane se s jednim čovekom, koji isto tako poneo na vašar vreću šišarki da proda umesto oraha. Dole stavio šišarke, a gore malo oraha, pa mislio da će tako da prevari ljude. Sada. Pošto na pitanje šta ko ima u vreći, jedan odgovori da nosi na vašar orahe, a drugi vunu, navale obojica jedan drugom da to prodaju onako na putu. Ona je što je imao mahovinu dokazujući da je skuplja vuna od oraha, zaište je da mu davaj malo više para, ali kad vidi da onaj što je imao šišarke ne da ništa više nego hoće onako da pazari kako je bilo, on pomisli da su bolji orasi nego mahovina. I tako posle dugoga cenkanja pogode se da onaj što je imao šišarke da onom drugom dva novca preko cene. Ali nije ih imao kod sebe, nego mu ih ostane dužan. I kao da što bolje oni to ugovore i da ovaj to potvrdi da će ta dva novca da vrati, oni se i pobratime. Promenivši sad vreće, pobegne jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, misleći svaki da je ovog drugog prevario. A kad dođu oni svojoj kući, izruče ono iz onih vreća, onda vide da su prevarili jedan drugu. Posle nekog vremena, onaj što je imao mahovinu, krene da traži svoga pobratima da uzme ona dva novca što mu on duguje. I našavši ga u jednom selu kod popa u najmu, kaže mu: "A, kaže, ti pobratime, prevari mene." Kaže: "Pobratime, i ti si mene." Potom onaj traži da mu ovaj da novce, razumeš, govoreći da ono valja platiti šta je obećano, razumeš, i pobratimstvo potvrđeno, šta ja znam. I ovaj pristane da valja platiti, ali se stane izgovarati da nema dva novca, nego veli: "U moga popa za kućom ima velika jama u zemlji u koju on često silazi. I po svoj prilici bit će u njoj novaca ili kakvih drugih skupocenih stvari. Nego ajde, kaže, ti doveče spusti mene u jamu, pa kad ja uzmem iz te jame šta ima, onda ćemo mi dobit podeliti i ja ću ti platiti dva novce." Ovaj na to pristane. Kad bude uveče, popov najamnik nađe vreću juže, pa otišavši s pobratimom nad jamu, uđe u vreću i pobratim ga sveže, razumeš, i spusti ga u jamu. Kad ovaj dole iziđe iz vreće po jami, tuc, tamo, vamo, puc, muc, tuc, turuc, ne nađe ništa, samo žito. I pomisli u sebi: "Puf, ako ja pobratimu sad kažem da nema ništa, on može otići i mene u jamu ostaviti. Pa šta ću sutra, ovaj, ako me pop nađe u jamu?" Pa on opet uđe u vreću, dobro se sveže, užem, pa poviče: "Pobrati me, vuci vreću, puna je svačega." Vukući pobratim vreću, pomisli u sebi: "Šta da ja ovo delim s pobratim? Bolje da ja ovo nosim sam, a on neka gleda kako će izići iz jame." Pa uprti vreću na leđa i pobegne preko sela. A za njim mnogo pasa krene da laje i da ga goni. Kad on malo posustane, a vreća mu iz leđa onako nisko bude, razumeš, obesi se jer on ne može to da nosi, a pobratim iz vreće poviče: "Diži, pobratime, ujedoše me psi." Kad ovaj to čuje, on baci vreću na zemlju. Onda ona iz vreće rekne: "Tako ti, pobratime, šćaše mene da prevariš." A ona im odgovori: "Vala, i ti si mene prevario." I onda posle dugog razgovora kaže onaj što je dužan ona dva novca da će ih on sigurno platiti kad mu ovaj pobratim opet dođe, razumeš? I tako se oni rastu. Posle mnogo vremena, ovaj što je bio u popa u najam, on fino napravi neku malu kućicu, znaš, oženi se, i jedan dan se deći sa ženom pred kućom, on opazi po izdaleka pobratima gde se uputio pravo ka njegovoj kući, pa poviče ženi: "O, ženo, eto moga pobratima, duža sam mu dva novca. Sad se već nema kud kamo, jer sam mu ja rekao i obećao da ću platiti kad me nađe. Nego ja idem leći u kući, a ti me pokriji. Pa se prenemaži i jauči i kaži da sam umro. Te će se on onda vratiti nazad." Pa on onda legne u kući onako poleđuške, prekrsti ruke ovako, a
A žena ga pokrije i stane jaukati. Kuku mene, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
zbog. Zapita je li to kuća toga i toga, žena kaže, kuku meni kukavici, evo ga u kući gde leži mrtav kuku meni. Znaš, onda pobratim kaže, kaže Bog da mu dušu prosti, on je bio moj pobrat. Mi smo zajedno radili i trgovali, kako ga nađeh ovako. Barem ću čekati da ga otpratim do groba, šta ću, pa da mu idem na sahranu, i da bacim barem grumen zemlje. Žena mu reče da će mu, Boga mi, dugo će čekati dokle ga stanu sahranjivati. Znaš, ali on odgovori, Bože, sačuvaj, ne idem ja nikud, čekaću ja. Kako bi ja da ostavim moga pobratima? Čekaću makar 3 dana dokle ga ne sahrane, Kad ona uđe u kuću i reče mužu sve kako je, razumeš, da ovaj čeka, muž joj reče neka ide popu, da mu kaže da je on umro, znaš, i da ga nose u crkvu, oko koje je po brdu bilo i groblje. Kad žena otide i to popu kaže, pop sa nekoliko ljudi dođe, te onoga, nazovi mrtvaca, metnu na nosila, pa ga ponesu u crkvu, onako na nosilima, i ostave ga na sred crkve da tamo po običaju prenoći. Pa će ga sutradan oni opojati i sahraniti. Kad pop s ostalim ljudima pođe iz crkve, pobratim kaže da je on pobratim ovoga s kojim je toliko mnogo trgovao i soli i leba i jeo, i neće ga ostaviti sama, vala, nego će on ga svu noć čuvati. I tako ostane u crkvi. Onu u noć udare nekuda, on uda nekakvi hajduci, koji su nečije dvore bili poharali i mnogo blago i ruho i oružje bili zadobili. I kad budu pored crkve i vide unutra sveću de gori, reknu među sobom. Ajde, idemo u ovu crkvu, kaže, da podijelimo unutra, kaže, šta smo ovo, kaže, pokrali. Kad pobratim vidi gde ljudi s oružjem ulaze u crkvu, on se sakrije u jedan ugao, a hajduci ušavši unutra posedaju i blago podele naš. Oko svega se oni pogode i namire. Samo ostane jedna sablja, za koju su gde koji od njih mislili da vredi mnogo novaca. Onda jedan uzevši je u ruke, onaj hajduk skoči na noge govoreći, stani da vidimo, kaže, da vidimo ovoga mrca, kaže, da ja, kaže, njega, kaže, počnem, kaže, da sečem i da ubadam, kaže, pa da vidim kakva je. Ako mu kaže odjednom odsečem glavu, baš je dobra. Pa onda pođe k nosilima, ali se ovaj čovek što se pretvara da je mrtav ispravi, ovako, on se ispravi i reče, mrtevi, kamo te se? A pobratim iz ugla kaže, evo nas, svi smo tu. Kad hajduci ovo čuju, onda ovaj baci sablju, oni i drugi ostave sve ono što su pokrali, pa skoče i pobegnu, jer su mislili da su to vampiri. Pošto oni daleko odu, onda kaže ovaj harambaš, o, braćo, za Boga, mi hodi smo po gori i po svakim mestima i danju i noću. Bismo se s ljudima, udara smo na kule i dvorove, a ni od šta se ne poplaši smo do noća s od mrtvih ljudi. Ima li koji junak među nama da se vrati natrag da vidi kako je sad u onoj crkvi? Jedan veli ja neću, drugi veli ja ne smem, treći veli ja bih vala udariti na 10 živih nego na jednog mrtvog. Dok se najposle ne nađe, jedan te reče da će on ići. I on, vrativši se natrag, privuče se polako pod crkveni prozor da bi nešto čuo i video. A u crkvi pobrati mi podelili sve hajdučkog blago i ruku i oružje. Pa se najposle oko 2 novca svađaju. Ma oni se počupaju oko 2 novca. Hajduk ispod prozora ništa drugo nije mogao čuti do viku. Kamo meni 2 novca? A ovaj kaže, daj meni 2 novca. U tome onaj što je bio dužan opazi hajduka pod prozorom, pa brže bolje rukom kroz prozor te mu zgrabi kapu s glave, pa je pruži i pobrati mu. A ratosti 2 novca, evo ti za 2 novca, ova kapa vredi 2 novca. Kad hajduk vidi šta od njega bi, on beži bez obzira i došavši družini polumrtav doviče. Vraćo moje, hvala Bogu da pobegu smo. Mi blago deli smo, a sad ustali svi mrtvi. Pa svakome jedva podala novca ostalo. A jednome ni to nije moglo izići, nego uzeše moju kapu, te mu dadoše za ona 2 novca.
I onda smo malo odmorili i otišli. Pa šta ću ja, takva je bajka.

Super Blue. Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo.

0: Nekada davno živela je razigrana i slatka devojčica koju su svi voljeli. Ali baka ju je najviše volela. Jednog dana svojoj unuci je poklonila divnu crvenu pelerinu sa kapuljačom.
1: Dođi, pogledaj šta sam napravila za tebe.
2: Crveni kaputić s kapuljačom?
1: Crvena sa kapuljačom, lepa kao ti.
2: Sviđa mi se! Od sada tako želim da se zovem. Mala crvenka pa. Hvala, bakice.
1: Nema na čemu. Dođi tu da te baka poljubi.
0: I od tada je devojčica počela da nosi crvenu pelerinicu. Jednog dana majka ju je pozvala.
3: Crvenkapice!
2: 2+2=4, ponavljaj za mnom! Tačno tako, bravo!
3: Crvenkapice!
2: Molim, mama!
3: Uzmi ovu košaru i odnesi je babi. Ona je bolesna i slaba i treba joj dobro da jede.
2: Ovo predivno miriše!
3: Spremila sam kolač, nekoliko odrezaka i kuvana jaja. Stavila sam i bocu soka. Idi, ne zadržavaj se usput i pazi se opasnosti u šumi. I kada stigneš tamo, nemoj da zaboraviš da zagrliš i da poljubiš svoju baku.
2: Dobro, neću zaboraviti. Ne, kuco. Ti ostaješ kod kuće. Ja ću da idem sama do bakine kuće. A, kakvo prelepo cveće. Zdravo, lepo cveće.
4: Zdravo, crvenkapice.
2: I čisti potok. Zdravo, potočiću.
5: Zdravo, crvenkapice.
0: Baka je živjela u šumi na pola sata hoda od sela. Ono što crvenkapica nije znala je da i vuk također živi u šumi. A to je životinja koju bije jako loš glas. Ali crvenkapica toga nije bila svesna i nije se uplašila kad ga je ugledala.
6: Zdravo, crvenkapice!
0: Reče on.
2: Zdravo, gospodine Vuče!
6: Kud si krenula tako rano ujutro?
2: Idem da posetim moju baku.
0: Rekla je crvenkapica ponosno.
6: A što to imaš u korpi?
2: Baka se nešto ne osjeća dobro i mama je pripremila kolač, odrezak i nekoliko jaja. Također je stavila i sok za nju. Jesi li rekao nešto, Vuče?
6: Ne, ali gde živi tvoja baka?
2: Malo dalje u šumi.
0: Ali Vuk nije bio zadovoljan odgovorom i baš je insistirao.
6: Gde tačno?
2: Krenite ravno tim putem i njena kuća je odmah nakon ona tri stara hrasta.
6: Tri hrasta? Vidim. I ja idem u pravcu onih starih hrastova. Da li želiš da idemo zajedno?
2: Da, i vežbat ćemo matematiku. Možemo li?
6: Da.
2: Dobro, krenimo sa lakom vežbom. 2+2=?
6: 3?
2: Ne, Vuče, 4. Nastavimo. 1+3=?
6: 3?
2: 4.
0: I tako Vuk je ubedio crvenkapicu da ga odvede u kuću njene
2: bake. Ti stvarno ne znaš matematiku. Morat ću da te naučim.
0: Imao je plan. Razmišljao je o crvenkapici.
2: Šta je sa 2+3?
6: 4.
2: Ne, Vuče.
6: Mala crvenka pa je nežni zalogaj. Mislim da će biti ukusnije od svoje bake. Ali mogao bi ih dobiti i obe ako sam pametan. A ja sam zaista pametan, Vuk.
2: Jesi li rekao nešto, Vuče?
6: Ne, crvenkapice. Razmišljao sam o matematici.
2: Vrlo dobro. Koliko je 5-3?
6: Zašto razgovarati o matematici kada je napolju tako lepo? Zar ne čuješ ptice? Njihovo cvrkutanje je tako divno.
2: Upravo si, divno pevaju.
6: I pogledaj to divno cveće. Zašto ne bi ubrala nešto za baku?
2: Ti si tako dobar, Vuk. Upravo si, baka bi bila srećna kada bih joj odnela malo cveća.
0: Kad su bili blizu bakine kuće, crvenka pa je počela da bere cveće za nju. A Vuk je bio srećan kad je video da se devojčica sve više i više udaljava.
6: Prevario sam je!
0: Dok je crvenkapica brala cveće, Vuk je potrčao do bakine kuće i pokucao na vrata.
1: Ko je tamo?
7: Mala crvenka pa bako, donela sam ti ukusnu hranu.
1: Uđi, ne mogu ustati iz kreveta, ne osjećam se dobro. Vuk!
0: I tako Vuk je pojeo baku. Ali on se nije hteo tu zaustaviti. Vuk je imao plan.
6: Prvo ću zatvoriti zavese, Onda ću staviti bakinu kapicu na glavu i ući ću u krevet. A kad dođe crvenkapica... Bakina kapica je malo mala, ali nekako ću uspeti. I sada ću sačekati.
0: Za to vreme, crvenkapica je trčala naokolo i skupljala cveće za svoju baku. I odjednom se setila da mora da ide bakinoj kući.
2: Baka!
0: A kad je crvenkapica stigla u bakin dom, videla je da su vrata otvorena i to ju je uplašilo. Ali crvenkapica je duboko udahnula i skupi hrabrost da uđe u kuću.
2: Dobro jutro, bako!
0: Ali njena baka nije odgovorila. Crvenkapica je prišla bliže krevetu. I tamo je videla svoju baku. Ali crvenkapica je pomislila da baka tog jutra izgleda pomalo čudno.
2: Jao, bako, zašto su ti uši tako velike?
0: A vuk promeni glas i odgovori.
6: Da te bolje čujem.
2: A zašto su ti oči tako velike?
6: Da te bolje vidim.
2: Bako, a zašto su ti ruke tako velike?
6: Da te bolje zgrabim.
2: I zašto su ti usta tako velika?
6: Da te mogu bolje pojesti.
0: Zatim je vuk skočio iz kreveta i progutao jadnu crvenkapicu. Nakon što je zadovoljio glad, vuk je zaspao i počeo da hrče. Ali vuk je hrkao tako glasno da ga je čuo lovac koji je tu prolazio. I lovac je pomislio da je baka tako ja hrče.
6: Baka hrče preglasno. Možda se ne osjeća dobro.
0: Lovac je video da baka nije u krevetu i da je umjesto nje u krevetu vuk.
6: Ti lopužo jedna, ovdje si se sakrio, svuda sam te tražio.
0: I lovac je naciljao svoju pušku. Ali stao je, pomislivši da je vuk možda progutao baku. I onda je uzeo makaze i otvorio je vukov stomak, gdje je našao i baku i crvenkapicu, koje su bile i žive i zdrave. I lovcu onda sinu jedna ideja.
6: A šta ako napunimo vukov stomak kamenjem?
1: Odlična ideja, tako mu i treba kad voli jesti baku i crvenkapicu.
0: Lovac je kamenjem napunio vukov stomak, a zatim ga ponovo zašio. A kad se vuk probudio, plašio se da vidi lovca, pa je pobegao. Ali vuk je jedva mogao da trči jer ga je kamenje povlačilo nadole.
2: Dobio si ono što si zaslužio, zli vuče.
1: Hvala, lovče.
6: Nema na čemu, ali pitam se šta je u toj korpi.
2: O, ukusna hrana za baku i flaša soka.
1: Da vidimo šta mi je poslala tvoja majka.
6: Jao, kako divno miriše.
0: Njih troje su izašli ispred kuće i jeli su sa zadovoljstvom hranu koju je majka spremila za baku. A crvenkapica je obećala.
2: Nikada više neću skrenuti sa puta i uvijek ću slušati svoju majku.
1: Tako treba.
8: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njima igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala ga. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao iz sveg glasa: Žive olovni vojnik!

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

Zmija je mnogo, nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće, samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija, al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju, noćna mora, ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: čarobná muzika. Oh, uzdahnuo Emanuel, mali violinista, dok je na svom instrumentu izvijao divnu melodiju. Nema nikog da me sluša, pa čak ni da proviri kroz prozor, toliko je hladno. Čin otopli, moram da pronađem nekog prijatelja da me sluša. Hoćeš li da budemo prijatelji? Pitao ga je Vuk. Ako me naučiš da sviram na violini, bit ću tvoj najbolji učenik. Prihvatam, odgovorio Manuel. Ali moraš da činiš sve što ti kažem. Naravno, prijatelju, rekao je Vuk. Ali Manuel ga je odveo do jednog skrovitog mesta u šumi i naveo da upadne u klopku. Šta treba ovo da znači? Besno je pitao Vuk. Namamio si me u klopku. Ne sekiraj se, odgovorio mu je Manuel. Čekaj me dok se ne vrati. Dečak je tako išao, dok nije naišao na lukavog lisca. Slušao sam kako sviraš na violini i mnogo mi se dopalo, rekao je lisac. Hoćeš li mene da naučiš da sviram? Hoću, odgovorio je Manuel. Ali moraš da mi pružiš svoje prednje šape. Kad je lisac pružio svoje šape malom muzičaru, ovaj ih je zgrabio, brzo svezao i lisca okačio o granu jednog drveta. Bunio se lisac. Kako mogu da naučim da sviram kad si mi svezao šape? Budi strpljiv, odgovorio mu je dečak. Čekaj me tu dok se ne vrati. Ali kad se Vuk izvukao iz klopke, dotrčao je i oslobodio svog prijatelja lisca. Momak je hteo da nas prevari, rekao je Vuk. Ali mi ćemo mu već pokazati. Tako je, prihvatio je lisac. Obojica ćemo ga kazniti. Hajde da ga pronađemo. Mali muzičar je zasvirao pred vratima jedne kućice, a njegovu divnu muziku slušala je mlada devojka koja je u njoj živela. Lepo sviraš, rekla mu je. Dolazi Vuk, a sa njim i lisac. Odjednom je povikala jedna od kokošaka. Ali, kad su Vuk i lisac hteli da skoče na Manuela, on je počeo da svira tako divnu melodiju da su se obe zveri namah umirile. Nastavi da sviraš, doviknula mu je devojka. Čim prestaneš, skočit će na tebe. Kad se mali muzičar umorio i za trenutak prestao da svira, Vuk i lisac spremili su se da skoče na njega. Nastavi da sviraš, ponovo je doviknula devojka. Nastavi da sviraš dok ti ne priteknem u pomoć. Ne mogu više, odgovorio je Manuel. Kupite se, povikala je devojka. Dok držim ovu batinu u rukama, niko neće ni pipnuti dečaka. Ali on nas je prevario, bunio se Vuk. Zaslužuje da ga kaznimo. Tako je, prihvatio je lisac. Niko se neće nekažnjeno ismejavati na moj račun. Nisam želao da vas ismejem, rekao je Manuel, dečak koji je čudesno lepo svirao. Ali kad sam čuo da želite da naučite da svirate violinu, strašno sam se naljutio, jer vi to ne možete. Zašto? Čudio se Vuk. Ja sam veoma pametan. A tek ja, prihvatio je lisac. Zar me ne smatraju najlukavijom životinjom? Ipak, rekao mi je mali muzičar, kako biste mogli svojim nezgrapnim šapama da izvlačite tanane zvuke iz mog instrumenta, koji veseli srce svakog onog koji me sluša. To mogu samo deca poput mene. Lisac i Vuk su na kraju shvatili da je bio u pravu.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Pustite! Molim vas da nije neko video! Evo ga! Čekaj! Moj si! Izvinite još jednom!

0: Tumbe, tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan! Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata!
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo!
3: Nonule!
4: Ćao, deko!
3: Dekino!
1: Zdravo, mama! Dođite, stavila sam kafu!

0: Babo, opet pliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i 9 paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom, dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 dođu na jabuku, a 9. dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu 2 zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ali to ti 9 paunica. 8 dođu na jabuku, 9 njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumije? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Kad tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedanput na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Znaš koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu. Za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za 9 zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovde na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati. Sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, jake, razumete? Onda oni ovako s onim mehom, fu, fu, fu, i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri, pa mu reče, vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati, te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi komrta. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutru, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. I, ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli i mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne ovaj, i zaspi. Tek što on zaspije, leto ti 9 paunica. Kad dođu 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaži mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe, rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio, gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu i onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, teco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica? A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si, sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući, naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena, pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošta. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas:
2: za Boga, brate, molim te, ure, odreći, daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode, pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta:
2: za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta:
2: za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je. A on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo, dođe na jednu vodu, pa idući pokraj one vode, opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prećaka. Ribica kad vidi carevog sina, stane mu se moliti:
3: pobogu da si mi, brat, baci me u vodu, ja ću tebi jednom trebati, samo uzmi od mene ovu jednu ljusku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavio džepić. Posle nekog vremena, idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa. To vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže: pobogu da si mi, brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako, idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđe isto. I vuk kad ga vidi, kaže mu: pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita, ali vrlo oprezno: za Boga, brate, da nisi možda čuo kako od koga gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju: šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori: jedi, pij, gdje ćemo i...
1: Ne staraj se, ne brini se.
0: Kad zmaj ruča, Onda sede ona konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio još. O! On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli. Mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet uz Maje dvor i nađe caricu. A ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sine Njojzi, kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad zmaj dođe kući, onda mu ova se žena stane umiljavati, previjeti oko njega i tako sa njim svašta razgovarati. Znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja, on mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe, pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad zmaj otide od kuće, carem sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula zmaje. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj baba glavu! Daj baba glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj, baba gla! Baba mu ovo sve pokaže pa mu kaže. Vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu. Pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši. Nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje. A ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice. Onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode. Šta je, poprati me? A on odgovori, tekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče, pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže, kako da kažem? Ona kaže, dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže, dura babina kobila. Dura babina kobila. Razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, caremom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže, sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila, ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu u ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba, a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo, zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj, šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ova pretvori lisicu, a on se sjeti one lisice koju je spasio. Razumijete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je. A lisica odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica ždrebe lisičić, nego udri ularom o zemlju pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zataš, on ne može da isčeka, kaže, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući, razumeš. Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kad je toga vuk, kaže, šta je, povratime, a on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gdje je, a kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju, govori, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu uvede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
1: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubav oko takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednak ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konja na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš, a konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo, a ovaj poleti baš kotica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih već onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lute nosiš tu valu? Razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja okane. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. Oh, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio hoće li on da vrati svoju ljubav i evo vidite. Ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skratim, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj.
1: A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom.
0: Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu.
1: Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj.
0: Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
2: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: palčica je otkopala otvor što ga je krt zimi prorovao. Obasjalo ih je sunce.
1: Hej, lastavice! Konačno je granulo sunce! I zatoplilo je!
2: Odoh ja u svoju veliku šumu. A, zašto ti ne bi pošla sa mnom?
1: Ne, ne mogu. Ne mogu ostaviti staru mišicu koja mi je učinila toliko dobra.
2: E pa onda, doviđenja, palčice. Odoh ja tragom sunčeva sjaja. Nikad ti neću zaboraviti što si za mene učinila u životu. Nikada.
1: Nek ti je sretno, mala moja ptičica. Možda se sretnemo još koji put.
0: I lastavica je odletjela.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak Zagreba vratili autobus. Danas smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

sve je veliki želja. Baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.